0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدكم عن الصلاة أو عفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول أقم الصلاة لذكري.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang tertidur dalam waktu sholat atau lalai ia dari sholat, maka hendaklah ia sholat apabila ia ingat. Maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, kerjakanlah sholat karena ingat kepadaku. Hadis riwayat Muslim.

0: شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Rasna di Gici Rajato. Di belakang Ibu Rasna, silakan.
0: Ada Ustaz rombongan, Ustaz ya.
1: Oh, iya, silakan.
0: Ya. Ada 3 orang.
1: Ya, kemarin ya. Nah, Ibu siapa? Mbak Diana, Mbak Linda?
2: Ibu Marlinda
1: ya. Mbak Linda dulu ya, silakan, Bu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة مُعَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى

0: وإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم وشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Erni.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Ibu Erni.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bi'anna Allah lam yakum ghayyiran ni'mata an'amaha

0: صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Humaira di Sigli. Ya baik, setelah Ibu Humaira silakan, masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dengan 0651 44336. Assalamualaikum. Volume radio kecil.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Dengan Ibu.
2: Dengan
1: Cut Fatimah. Ya, Cut Fatimah di lampu, silakan.
2: Ya, ayat apa Ustaz?
1: Hah?
2: Ayat berapa?
1: Ayat 53.
2: 53.
1: Nah, 53 hingga 57.
2: Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين.